0: Rawe, kuwa ya rangi nui?
1: Te papa.
0: Te papa. Kuwa ya papa tuanuku?
1: Te mama.
0: Te mama. Ka pai. Ka ya rangi nui?
1: Ki runga.
0: Ki runga.